0: Viva Mara, viva Mari, viva Maro, viva Matinho.
1: Ego, profete. Urakoze cyane. Aha, ngasuza tantinerire.
2: Profete.
0: Kana.
2: Yambi yambi, umeze neza. Ngaho se tubwire nawe mbere yuko ugenda uturirimba indirimbo nziza cyane. Ariko mbere yuko ugenda rwose nawe tubwiraga kuri uwo kunze wanasomye.
0: Karara mu ndoto.
2: Ah, mayi basomeye ryari?
0: Kwa gatandatu.
2: Aha, mise numva ko rwose ubizi kwa gatandatu. Ninde wibasomeye?
0: Nago
2: mwibuka kwa gatandatu. Iyo nkuru n'umuntu yitwa Tantineriri yarayibasomeye, sibyo? Aha, karara mu ndoto. Karara yarotaga umuntu umeze ute? Yarose umuntu.
0: Karara yarotaga yambaye neza.
2: Ngo yambaye neza, ngo yambaye iki?
0: Yambaye ikabutura, ipantaro, yambaye n'ishati, n'ikote na karuvati y'umuhondo.
2: Yego.
0: Afite na bya byana.
2: Maze ngo abantu bamubona bakamubwira gute?
0: Baramutse.
2: Ngo. Uri umwana mwiza arakurikiye cyane ngo muraho neza bwana. Aha, rwose profete yarakurikiye inkuru. Hanyuma wifuza kuzaba iki nukura?
0: Ndifuza kuzaba umudogiteri uzavura indwara zikomeye.
2: Nk'izihe ndwara urugero?
0: Umusonga, malaria.
2: Yego.
1: Na paracetamol.
2: Yego, paracetamol n'ibinini nshuti yanjye. Ariko urifuza kuzavura umusonga
1: na malaria.
2: Mbega ukuntu usaba umuganga mwiza. Kugira ngo ube umuganga mwiza bizagusaba iki profete?
0: Kwiga.
1: Aha, ikindi
2: kiza cyane
0: no kubaha abarimu.
1: Yeah. Abarimu. N'ababyeyi. Aha, ubundi ugasoma n'ibitabo cyane. Yego.
2: Profete n'umwana mwiza rwose. Profete turagushimiye cyane.
0: Ngundi.
2: Nta kibazo rwose.
0: Yajyanze. Turabakunda bayi.
2: Yego, natwe turabakunda. Reka tugusezere tukubwira ngo bye bye profete gugu gugu. Bye bye.
0: Santineriri gugu.
1: Aha.
2: Bye bye velote gugu gugu. Na velo tumusezere.
0: Bye bye chinyanye gugu.
1: Velote. Turabakunda cyane. Yego, murakoze.
2: Yego, murakoze.
1: Bye. Bye.

0: ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi waramutse neza rero ni dasi
1: waramutse neza cyane yita meze neza ndaho meze neza
0: weekend itangiye ute
1: aje bomba nitangiye none hase cyangwa nayitangiye ne
0: nayitangiye ute ku munsi wesho
1: bo nta byari bimeze neza kandi n'ubu ndizera ko biri bumere neza wa gatandatu murambabwira ko ari umunsi budasanzwe kuri benshi nubwo twebwe nyine bari umurimo abandi baba baruhutse ubwo twebwe bidusaba kwitwararika kugira ngo utaza kuza ari byo bitagumba kugira ibyishimo bisendereye bikaba byatuma rimwe na rimwe birenga umurongo kubera ko twebwe tuba tuzi ko ari umurimo rero ugomba kwigengesera kuwa gatanu washyira kuwa gatandatu
0: cyane
1: kugira ngo ubyuka n'imbaduko uze ku murimo umeze neza
0: nibyo cyane waramutse neza yitima
2: mwaramutse neza Ida ndetse na Leonidas ndetse n'abadukurikiye
1: mwaramutse mpagarariye